0: grande, però tu un caro la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la
1: grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande, la grande,